پورن وہ پورن پرکھ بداتا ہے تن گرو گوبند سنگھ صاحب پتا جی جڑے تواڈے پتا جی میرے پتا جی نے نا سارے دے اپنے پتا جی کون نے تن گرو جدن امرت چکایا سی کی آخیا سی اج تو تواڈے پتا جی کون نے تن گرو گوبند سنگھ صاحب ایک گھر وچ لیٹے پیسا گرسکھ پیارے پنج پیارے صاحبان نال امرت چکا کے آئے تے کوئی بچن کرتا سی ادھر ادھر دے وچ تیسرا بندہ جڑا وچ ستا سی تے اس کمرے دے وچ تن گرو گوبند سنگھ صاحب دی ایک ایسی تصویر لگی سی تسی وی کئی بار ویکھی ہو ستگرو نے ہاتھ وچ کاغذ فڑیا ہے تے مور دے کھم نال کچھ لکھ رہے نے تصویر ویکھی ہوگی گرو گوبند سنگھ صاحب دی نویں چھپی دیوار دے اتے ایک جنا کہندا ہے بھائی گرمکھا پیارا ادھر ادھر دیا گلا نہ کر ویکھ لا وہ لکھ رہا ایک ایک گل ساڈی لکھ رہا ہی تے دوسرا بندگی دے وچ رتیا کہندا کیوتا لکھ رہا کہ لکھے ہی جڑے پچھلے انہاں دے کانٹے مار رہا دھیان دیو جڑے پچھے لکھے سی انہاں دے اتے کانٹے مار رہا ہے کہ لے گرمکھا پیارا تو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دا امرت سنچار کرا کے انیاں روحاں گرو دے نال چڑھا کے آئے ہو جے کوئی پچھلا کو کرم ماڑا ہویا بھی آ تے پورن پرکھ بداتا بداتا ہوندا لیکھ لکھن والا وہ آپے ہی لکھ سکدا وا تے آپے ہی وہ میٹ سکدا ہے آ ہن جدن میں آیا نا ایلے تو تے ایک میرے تو اگے کھلوتا سی امیگریشن دے اگے وہ چیکنگ کردے نے اج کل جڑے وزٹر ویزے دے آؤندے انہاں نوں وہ انٹری دین والے نے گرمکھ پیارے ہو پہلو انہوں ایک مہینے دی انٹری دیتی بڑا حوصلہ بجا اس وچن دے وچوں آکھو ست نام سری واہگرو نہیں تے کئی بار سوچتے ہیں بھی جو پرمیشور نے لکھ دیتا ہے ایک بار انہوں مٹیا نہیں جا سکتا مگر اس وچن نے ایک نواں اندر بیج پیدا کیتا جدو انہیں انٹری ایک مہینے دی لا کے کالا جڑا بیٹھا سی امیگریشن افسر اتنے اپنے سائن کر بھی دیتے تو پھر دوبارہ انہوں پوچھتا تو کنا چیر رہنا ہے دھیان دیو تھی کنا چیر رہنا ہے اکاگرتا بخش سمجھ آ رہی نا تے انہیں آخیا جی میں جولائی تک رہنا ہے اپنے ہتھی مور لائی آپے ہی لکھیا تے آپے ہی اس مور نو کٹ کے اپنے سینہ نو کٹ کے تے جولائی تک کر کے تے اتے سائن کر دیتے میں کہا واہ توں تے علی کسے دا نوکر ہے تے توں اپنے لکھے نو کٹ کے اتے سائن کر کے ایک دے چار کر سکدا وا تے جڑا آپ مالک آ سریٹی دا او جو مرضی لکھ سکدا تے جو مرضی میٹ سکدا ہے نویں لکھ سکدا ہے اس کر کے ایک وار رکھو

اس شبد میں اگے جا کے بوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھوٹے ہم نرگن لیو اباری کہتے تیسرے باپو دے آئے بھی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹیے کھن کھن پھولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار ستگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گن گنا بچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا ستگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جنے میرے بھن برا گرسکھ مائی بھائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولتا ہے کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب منگیسیا تو آئیو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے ویس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے ویس گندڑا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ اک رہدے رہ گئے کرادی گئے او جاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں ڈٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے کرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے اودے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمک پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اتے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بن دا سمے جنہاں میری بھنا بچیاں ویران نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لیے من نو جرا راضی کر لیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینو تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوئے بلبلیاں ماردا ہوئے پٹھے کھاندا ہوئے چنگا سوریا ہوئے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من بیچا ہے ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج اے مینوں تے قابو نہیں آوندا میرے کول قابو نہیں آوندا تے کئی کہندے جی ذرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیاں کچیلیاں ککرمیاں نے جا کے آکھنا ہم میلے تم اجل کرتے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنہ ویچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گات نہیں ہونی ستگر باجوں گرنی کوئی نگرے کا ہے ناؤ برا جے سو چندہ اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پرابت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویکھ لو گرمکھو انہیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھادے کئیاں جنماں دے گانا کتے واری لگ جاوے آو ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیتراں چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ 15 چولے پا کے 15 وار فتح گرو دی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرا روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دےو گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساری تیاریاں ہو چکی نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے بھلانا چتارنیاں واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح